anoti na osoro imu anoti na weti imu anehuru wansani yu wadani anu israel fwani se ya kai zayo konfobi kachin yasa tunyu mama ye eba ye na tunyu anyuma ya tunyu na mifiye.

mami. Sawa bra, sochi mi mami. Aru pa mi krabwa, ayo mi karati, chichi fu, hey, ayo mi ovolu. Aru adi adi ba kupen aji mi free min sema ba mi ya, adi ba kupen. Na ye wunya nkupon ko ana wunim na se ye wunya nkupon heart me ye wunya me wakoma de me jidi na me jito me sa wunya nkupon me koso aso jano e wo me so

0: urade hwa se wokwatie urade na abetumi aye se je urade hwa aso nye ni wa je wo papa na ne yakwa ne dia papa maye na sumbie
1: o se ye ja na chiriwa aso nye ni wa busuam
0: wa me ka chira Siamo suma posu wana katro siye ye dia betumi atena busu ye nemu kwabura wuni bi yesu
1: sa ye jande chiriwa asundue ni wa wariem
0: ye me pasa me katro ne se se wo kwati yesu asundue ni busu ye nemu
1: o sa wo jande chiriwa ye dia ni wa mawo
0: wana katra wo sa wo kwati awurade a wo betumi adiye
1: Oh, say ya jana chiriwa.
0: Eba wey, be ya den wey ya ba. Pewra di.

enye awufo ne beyi awade aye na enye wonwa wo tane ko pobu ye mu biara na yende ye besira awade afrine ap